0: מו.
1: דחו רבה?
2: כהפון פה!
1: מגביג כאן החסי. ביג רדיו.
2: רדיו.
1: טעום בהי? O batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.